نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گلویز دبن لسر فریکوینسی 97.7.

0: بعد کردستان و آلبانیا تکال کم بزاین چی دید رچی ها؟ یالا
1: لهموی جوانتر
2: کاله
1: شیرین قصه خوشتر
2: کاله
1: لهموی